0: Servisne informacije.
1: Od servisnih informacija izdajemo informaciju iz Elektrobijeljine, dakle Elektroprivreda Republike Srpske, a vezano za planiran prekid isporuke električne energije za današnji dan. Terenska jedinica Ugljevik Lopare, elektroenergetski objekat je Šibošnica, dalekovod, a područje bez napajanja električnom energijom naselja Mačkovac, Kozjak i Jablanica zbog radova na ugradnji rastavljača. Danas bez električne energije od 8 do 14 časova.

0: Skala Marketing.
1: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San. Pripremite se za ljeto. Klima uređaj svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com.
0: Slušate jutarnji program Skala Radio. Dobro jutro.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učiniće vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: Krediti za penzionere Brčko gas, izvolite.
3: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto, mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
2: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
3: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
2: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine 055-490-666.
4: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnje

0: Skala Marketing. U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
1: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vrijeme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
2: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene. Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini. Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
1: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bjeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055-225-400 i 201-001.
3: Slušate jutarnji program Skala Radio. Dobro jutro.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
2: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
3: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
4: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
3: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
4: Broj telefona 065-330-340.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Radio Skala. Skala. Ugljevik 96,8.

0: Jedinstvena, posebna, drugačija, 96,8 skala.
1: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
2: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
3: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
0: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj u Gljevik.
4: Skala Marketing.

0: U Skala Radio zaigrajte. Zapjevajte.
1: Hoćemo li, brate, zapjevati?
0: Veselite se. Uvijek uz vas frekvencija dobrog ritma. Skala Radio, Ugljevik.

0: Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.
1: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
2: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za šoping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
3: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
4: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
5: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
4: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
6: Radio muzike za sve generacije. Skala Radio.

Oči boje plavog mora, lijepo lice, bijeli zubi, hoće srce da je ljubi, lijepo lice. Ljepše u sve od izvora, oči

0: Marketing Skala Radija. I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
1: Carpet Service Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
4: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
3: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
2: Stevanović.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: Vaš najbolji prijatelj Skala Radio.

0: Srećan ti rođendan!
1: Dragoj sestričini Eleni Ivković, srećan prvi rođendan i puno sreće u životu žele tetka Danijela i tetak Denis.

Ovom pjesmom, drago je Leni Ivković, srećan prvi rođendan, radosno i bezbrižno djetinjstvo, od srca želi porodica Marinković iz Gornjeg Magnevića.

Dragoj i voljenoj unuci Eleni Ivković iz Malog Lošinja, srećan prvi rođendan, da nam uvijek budeš vesela, zdrava i srećna i da tvoj osmijeh zauvijek krasi naša srca. Od srca žele baka Cica i djed Brano iz Gornjeg Magnevića.

pjesmom dragoj i voljenoj unuci Eleni Ivković iz Malog Orašja srećan prvi rođendan, da uvijek budeš vesela, zdrava i srećna i tvoj osmijeh zauvijek krasi naša srca. Od srca žele baka Cica i djed Brano iz Gornjeg Magnevića.

sve najljepše povodom prvog rođendana dragoj i voljenoj unuci Eleni iz Malog Orašja, da uvijek budeš nasmijana, srećna i voljena i da ti se sve želje u životu ostvare, od srca žele baka Valentina i djed Radiša.

Draga naša Elena, srećan ti prvi rođendan, da ti svaki dan bude ispunjen osmijehom, zdravljem i ljubavlju, a djetinjstvo kao najljepša bajka. O srcu žele tetka Vanja i tečo Dalibor.

0: vreme, poštovani slušalci, za izdanje malih oglasa i obavještenja nakon kojih ćemo nastaviti dalje sa emitovanjem vaših čestitki. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou, a ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344. 065-474-344. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cijena po kilogramu 2 marke i 20, isplata odmah 065-563-113, 065-563-113. Potreban je radnik na farmi svinja u Gornjoj Čađavici. Više informacija dobit ćete na broj telefona 065-538-457, 065-538-457. Toliko za ovo izdanje malih oglasa i obavještenja.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje. Radujte se sa nama, jer ljepše je uz prijatelje. Vaše čestitke na talasima Skala Radija.
0: Nastavljamo dalje ovom pjesmom dragoj praunuci Eleni Ivković iz Malog Orašja. Srećan prvi rođendan, da je sreća, zdravlje i ljubav kroz život prate. Od srca želi prabaka Vaja iz Brezovog polja, koja te voli puno.

0: pesma peva.
1: Dragoj i voljenoj unuci Jeleni Ivković iz Malog Orašja, sve najbolje za prvi rođendan, da nam uvijek budeš vesela, zdrava, srećna, da tvoj osmijeh zauvijek krasi naša srca. Od srca žele baka Cica i djed Brano iz Gornjeg Magnevića. Pesma.

Srećan prvi rođendan, dragoj unuci Eleni iz Malog Orašja, da uvijek bude nasmijana, srećna i voljena, da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele baka Valentina i djed Radiša.

0: dobrodošli na moj rođendan. Srećan
1: rođendan, puno... Dragoj praunuci Jeleni Ivković iz Malog Orašja, sve najljepše za prvi rođendan, da je sreća kroz život prate. Volite tvoja prabaka Vaja iz Brezovog polja. Puno

Draganoj unuci Eleni Ivković iz Malog Orašja sve najbolje povodom prvog rođendana, da nam uvijek budeš vesela, zdrava, srećna i tvoj osmijeh zauvijek krasi naša srca, a od srca žele baka Cica i djed Brano iz Gornjeg Magnevića.

Dragoj voljenoj unuci Eleni iz Malog Orašja, sve najljepše je povodom prvog rođendana, da uvijek bude nasmijana, srećna i voljena i da se sve želje u životu ostvare. Od srca žele baka Valentina i djed Radoslav.

Dragoj praunuci Eleni Ivković iz Malog Orašja, sve najbolje za prvi rođendan, da je sreća, zdravlje i ljubav kroz život prate. Volite tvoja prabaka Vaja iz Brezovog polja.

ovom pjesmom, dragoj Eleni Ivković, sve najbolje za prvi rođendan, radosno i bezbrižno djetinjstvo. Od srca želi porodica Marinković iz Gornjeg Magnevića.

Dragoj unuci Eleni Ivković iz Malog Oraša, sve najljepše povodom prvog rođendana, da uvijek budeš vesela, zdrava i srećna i tvoj osmijeh za uvijek da krasi naša srca. A od srca žele baka Cica i djed Brano iz Gornjeg Magnevića.

Drago i voljenoj unuci Eleni Ivković iz Malog Orašja, sve najljepše za prvi rođendan, da uvijek budeš vesela, zdrava i srećna i tvoj osmeh za uvijek da krasi naša srca. Od srca žele baka Cica i djed Brano iz Gornjeg Magnevića. Muzika.

Buket najljepše želja povodom prvog rođendana dragoj Eleni Ivković i sve najbolje u životu od srca upućuje i želi porodica Marinković iz Gornjeg Magnevića.

Dragoj voljenoj unuci Eleni Ivković iz Malog Orašja, sve najbolje za prvi rođendan, da uvijek bude vesela, zdrava i srećna i osmijeh da zauvijek krasi naša srca. O srca ti to žele baka Cica i djed Brano iz Gornjeg Magnevića.

Ovom pjesmom sve najljepše je povodom prvog rođendana drago Eleni Ivković, da je sreća i radost kroz život prate, od srca želi porodica Marinković iz Gornjeg Magnevića.

Dragoj voljenoj unuci Eleni Ivković iz Malog Orašja sve najljepše za prvi rođendan, da uvijek bude vesela, zdrava i srećna i da osmijeh zauvijek krasi naša srca. Od srca žele baka Cica i djed Brano iz Gornjeg Magnevića.

Dragoj i voljenoj unuci Eleni Ivković iz Malog Orašja sve najljepše je povodom prvog rođendana, da uvijek bude vesela, zdrava i srećna i da osmijeh zauvijek krasi naša srca. Od srca žele baka Cica i djed Brano iz Gornjeg Magnevića.

0: Sve najbolje za prvi rođendan dragoj Eleni Ivković, radosno i bezbrižno djetinstvo, od srca želi porodica Marinković iz Gornjeg Magnevića.
1: Ne traži mnogo od života,

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija Đokić Ugljevik.
0: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
3: Krediti za penzionere Brčko Gas. Izvolite.
4: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto, mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
3: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
4: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
3: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine 055-490-666.
1: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mjesto gdje možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mjesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gdje nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
5: Sviramo za vas nešto brzo.
6: Ja po zemlji padam, po mjesecu hodam.
5: Nešto laganije.
6: Kad me put nanese.
5: nekad sjetno, romantično.
7: Znaj da moja si, znaj da bila si.
5: Nekad dirljivo, nadahnjujuće.
7: Srce mi kuca sa pola snage, a kažem dobro mi je.
5: Za svaki ritam, za svaki osjećaj srca. Vaš Skala Radio.

0: Skala Marketing. U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.
1: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
2: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena, kao i trećeg stepena.
1: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, elektronik.

0: električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
1: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
0: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
2: Radio Skala, radio koji se voli i sluša.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
1: Dobar dan. Povodom Međunarodnog dana mirovnih misija, koji je obilježen juče, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odalo je priznanje i zahvalnost ženama i muškarcima koji svojim profesionalizmom, hrabrošću i posvećenošću doprinose očuvanju mira širom svijeta. Iz MUP-a Republike Srpske ističu da pripadnici ministarstva koji učestvuju u međunarodnim misijama predstavljaju najbolje vrijednosti policijske službe – humanost, solidarnost i odgovornost. Glavni odbor Srpske demokratske stranke će na sjednici 7. juna donijeti konačnu odluku o kandidaturama za dvije inokosne funkcije na predstojećim izborima, to je rekao predsjednik stranke Branko Blanuša i dodao da je na osnovu ranijih odluka on kandidat za predsjednika Republike Srpske. Politički analitičar Stevica Deđanski ocijenio je da novi visoki predstavnik u BiH ne može da bude izabran bez saglasnosti i dogovora Kine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, ističući da Evropska unija sam može da pokušava da ga progura, ali da u tome neće uspjeti. U Beogradu se ovaj vikend održava tradicionalni vidovdanski sabor Jedinstvo i snaga Srbije sa 200 učesnika iz više od 30 država. Ovaj najveći skup krovnih organizacija i udruženja koja okupljaju Srbe van Srbije, na kom će se razmatrati teme od interesa i značaja za unapređenje odnosa dijaspore i matice. Razgovaralo se i o zajedničkim planovima i projektima Republike Srpske i Srbije. Turska se priprema da ugosti američkog predsjednika Donalda Trumpa na samitu NATO-a u julu u Ankari, to je rekao turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan. Poljski premijer Donald Tusk reagovao je na objavu zamjenika predsjednika Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Dmitrija Medvedeva, koji je na društvenim mrežama napisao da je mirni san građana Evropske unije završen, upozorivši da bi sve zemlje NATO-a trebalo konačno da počnu ozbiljno da shvataju ovakve riječi. Vrijeme sutra, jutro će biti promjenjivo oblačno, ponegdje na istoku je moguća slaba kiša, dok će na zapadu biti vedrije. Od podneva se očekuje nestabilno uz razvoj oblačnosti i prolaznom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom od jugozapada ka istoku. Uveče će biti promjenjivo oblačno, u krajini lokalno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a na jugu se očekuje vedro vrijeme. Duvaće slab do umjeren vjetar na istoku i pojačan zapadni smjerova. Za sutra se prognozirane temperature jutarnja od 10 do 17, u višim predjelima od 6, a dnevna od 26 do 32, a u višim predjelima temperatura od 21 stepen Celzijusov. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti u 18 časova. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
2: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
3: Carpet Service u Gljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Servis Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Servis svoju čaroliju doda.
4: Generalni sponzor Skala Radija, Steklo Kojičinovac, Bijeljina.

0: Brčkogaz osiguranje.
1: Potreban radnik na farmi svinja u Gornjoj Čađavici. Više informacija dobit ćete na broj 065-538-457, 065-538-457. Spekta Drink iz Bijeljine vrši otkop jagoda, cijena po kilogramu 2,20 marke, isplata odmah, a telefon 065-563-113, 065-563-113. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344, 065-474-344. D.O. Megadrvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188. Emitovali smo, poštovani slušalci, posljednje izdanje vaših malih oglasa i obavještenja.
0: Oglasi Skala radija Ugljevik. Sponzor malih oglasa Brčkogaz osiguranje.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: Kako nas to vrijeme očekuje sutra, posljednjeg dana maja? Meteorolozi kažu da će sutra biti oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom i jačim vjetrom, a ponegdje će biti i vedro. Dakle, jutro će biti promjenjivo oblačno, ponegdje na istoku je moguća slaba kiša, dok će na zapadu biti vedrije. Od podneva očekuje se nestabilno uz razvoj oblačnosti i prolaznom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom od jugozapada ka istoku. Uveče će biti promjenjivo oblačno, u krajini lokalno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Na jugu se očekuje vedro vrijeme. Duvaće slab do umjeren vjetar, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 17, u višim predjelima od 6, a dnevna od 26 do 32, a u višim predjelima temperatura od 21 stepen. U Ugljeviku posljednje mjerenje pokazuju temperatura 24 stepena.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: marketing.
1: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
2: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
1: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Ja kažem kamen, a vi?
5: Dugotrajnost.
4: Ja kažem kuća, a vi?
5: Kvalitet.
4: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
5: Bez razmišljanja. Mermer i granit Stevanović.
6: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na Fejsu i Insta profilu.
5: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
1: Stevanović.
7: Pripremite se za ljeto. Klima uređaj svih brendova na jednom mjestu. Uz servis i montažu. Vivax Air Design. Sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com.
0: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: Skala Marketing. Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić u Gljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
0: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
3: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala. 96,8.

I lijepo da je slušalci, lijek za vašu dušu, neka bude i ovo predvečerija program Skala radija i svakodnevno. Mi smo tu puna 24 časa nad vašim mjestom, 19 časova, 12 minuta, ukoliko želite da birate muziku, šaljite vaše poruke, možete naručiti čestitke putem PayPala, naravno i doći kod nas lično. Uvijek smo tu, otvoreni za vas i širom se otvorena i vrata. Dobrodošli.

0: Skala Marketing.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
3: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.

0: marketing. Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
1: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
2: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
1: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
3: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svjetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvijek na prvom mjestu. Posjetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
4: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
5: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kjerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vrijeme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
6: Skala. Skala. Niko nema pravo da vam oduzme ono što volite. Radio Skala, Skala, Skala, 96,8.